مگو خودے عقلے میں عالم شمال درد کبھی برے تچ ہوئے ورا اندر کبھی خودے وہ نوبا رفت ہاتھ پاؤ پھر سے خرید بالبو ملوے درے ماں چھک بخوار وہ چھا تال بخوار بیگرا رنشتنا قدری و دنیا وہ جا اچھو میرا تھا رش یعنی ایک ہی نظانی چھ چھاوا دے وہ چھت بے حتان کی وقت رابو نے نہ اینا تاوی بو کو خونے وے عالم ہمی کچھ نہ راست پای باوی از جای خود ابو خونه فی عالمی هم من نزاری عالمی همی اتکو جنا یعنی اگه ما گو نمعقوله اصلا اف چه نابی بجا مچک بخار و اجبام چو ما عیلی خو هر دانه سبیه بو مدر خفن مگو یا بخون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خود هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزان حجبا الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دو تیر الله یعلم الکی درینا نزانم